0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da.
1: Where fun and music grow together, Radio Classic Kids.